Bună-ne dila, săravidl! Uriteșac pe ugurin vas, pe uțin grob, na consvita, gai hna la jea, travai bla pustla, ni bopa mea, prigărdi biu, de misl de angă, priveci smerdo, de mu părste taia. Bună-ne dila, săravidl!